0: Veronika Zaronikova je nás zaverčava se do mjenšinov popječich a necko poladajme runja von, dopredka na džencniše vusovanje a Blanka nam šeradži. Na kotre teme smijeme so dženca veselić. Dobar ranje, Blanka.
1: Hej, dobar ranje vam všim. Čo odla je naša koža poprom teka zmoščena, když předoho ve vodže ležíme, s tým zabira so dženca raz leksi. Nimo toho predstajme vam sima na voku, kež sačky teka ladejo na jucíši sjate džin božo čiva, mô to byť tolo zajmol potri, kež je ľudia mačiva zhotovila. Čornom kúmcu je si kôr nuje meno dao a jún vopitova je Diana Fritschitz Grimmichova a hižo za nekotre menšine môžeme zase raz nešto nauknič, što ješ našu mačanú rieč nastupa.
0: To a vieso hišče viac vás dženca po takým vočakuje hač dođevečich a vieso k tomu najlepša srbská hudžba, na kotre spievu smeče sač. Do šestčich veselíč vám nedom šeraču.

0: Ihr Zdipkom napuset mich.
1: Serbski Rozwas. Pojeste. Studio Blanka Funzela.
2: Dobranje. Zirkunje, Betz, du, Betjes hat, das hat Euro, spichuanzig Pinnes, ihr so Liederum Regione Honjo, wo sie skahola hatte, sa Projekte k polepschenju živinske Qualite rozdzieliło. Z 22 zapodatych przedozaczu, po piatnacze za spichuanje wuzolene, z dzieli koordinacijski biuro we Rakecach. Mies nimi so na przykład nuo wotuanje rajkaniszczu rachlowe abarcze, a wesne sredzizne wuslinku. Nebelčanski vesnanosta Andrej Bulank je čera poslednji raz navedoval posedženje tamniše gmenske rade. Pod vulkim aplausom nječe 25 pšitomnih vesnanu vopušči von po večinje dnju porjada sidrnju. Dale vedeše posedženje jeho namestnica Klaudija Liznarjova. Vopsamknili so radžičelce a radžičeljo terminaj za volbe nuo vesnanoste, tute maja so vodme 6. septembra a jeli budže tribne so dalše volbne koa vodmeje. Kandidáča za zastojenstvo nesu hišče znači, ale volbne vubirk bučara jednovusne vuzolene. Navedovač budžetajun predseda Zahrnisko zvjerska pši kloštorski vođe Štefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Gmenska rada Nebelčice vostanje hač dovolbo dživokmana a so dale znaležnost čemi gmene a vobidlerju zabira. Vjace hač 350 hostči je čera na dnju votureno dvora vojorusku džičacu a mođinsku farmu vopetuavo. V zvisku s cuozakske akciju su si vosebe džiči na farme, kiš je nošarstve CSB, šelake družine skotu vobljada čmuli. Su so tež sami ve vopkađe se skotom vuspetali a vočari pši truanju vodcu priladovali. Hišćač do konca leta votorija dvore a ratorske zavode pod svom kraju svoje rota. Slepjanske gmenske rađe tvorja cio bivši rađičeljo frakcije AFD přichodnje svojsku frakciju. Vona reka zajmuje zjednočenstvo slepo, a ich vesne džele. Dovozevi vesnanosta Jörg Funda čara na posljedženju rade. Či cio vopodstatnišu zauženje nuje frakcije s tim, so je so čišć na njih vukonjav kak mili votvo suač. Vukaze a smirnice pak nohcuhu akceptuač. S tim přisluša Slepjanske gmenske rade s Matijasom Lampunitko jenož išče jeden zapusvanc frakcije AFD. Předsedstvo domovinske župy Michal Honik je čera Krustčicach vesne dohorstvo Ralbice z vos ma 50 čvonami do župy přiuzavo. Dále přihotuje jako verškaj leta kubansku jezbu augustče do srečne Vužice a vulky vinuje spivne župne svedžen jako zromadne projekt se športovým dohorstvom Biskice dňa 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromadnje ze serbskej skupinu Kmelovanku tež cymbalova skupina z Moravy. A to bichu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dys a dys, a přece zase může so trochu podišťovač. Potom božišo maso vujasnič, abo lipe prajne zmijeme znamenča suche vedro, dišli tež se s nikotrimim ročelemi na nebju.

0: Jana Boas mich.
1: Srpski rozvoz. Povijestre. V studiu Blanka Funcina.
2: Dobar ranje. Cokonje 550 euro spichuanskich binnes. Je so lideru im regione Honjo Vužiska hola a hatte za projekte k polepšenju živinske kvalite rozdjeliwo. Z 22 za podatych předozaču bu 15 za spichuanje uzvolene z djeli koordinacijski biro v Rakecach. Mier z nimi su napšikvat nuovu hotuanje rajkanišću v Rachlowe a Barče a vesne z regizne v Voslinku. Nebelčanski vesanosta Andrej Bulank je čera poslni raz navedoval posledženje tamniše kmenske rade. Pod vujkim aplausom nječe 25 pritomnih vesnjanu vopušči von po večinje dnju porjada sidrnju. Dale večeše posledženje jeho namestnica Klaudia Liznarjova. Obsamknili su radžičelce a radžičeljo terminaj za volbe nového vesnanosti. Tuto maja so vodmeć 6. septembra a jeli budže tribne so dalše volbne koho vodmeje. Kandidáča za zastojenstvo nesu hišče znači, ale volbne vúbjerg počera jednovosne uzvolene. Navedovač budže tajun předseda zaradnisko zjazka při kloštorske vodže Stefan Anders a jeho namestnica Petra Švedžina. Vjacač cista posta hosči je čera na dnju votyreného dvora Vojorovsku dječacu a mođinsku farmu vopitao. V zvisku z cuvozakske akciju su se vosebe dječi na farmje, kiš je v nošarstve CSB šelake družine skotu v obladač moli. Hišća hač do konca leta votyreja dvore a ratarske zavode po cuvom kraju svoje rota. Vona a zahajenske zahredovanje za akciju po cuji Nimske je sreć junija kočinje kravatovom lokovom sveče. Předsedstvo domovinske župy Michał Hurnik je čera ve Krusčicach vesne tuharstvo Ralbice z 58 čvonami do župy přiuzalo. Dale přihotuja jako verškaj kubvansku jizbu v Augustče do srečne Vužice a vulky vinove spevne župne svedženje jako zromadne projekt se športovim tuharstvom Piskice dňa 3. oktobra. Na njun je přeprošene zromadne ze serbske skupinu Kmelovanku tež cymbalova skupina z Moravy. Vesny kurs Čornokomca je si spoštil meno. Z konca tydženja nose pominovanje Intermezzo. 25 spivarju a spivarku biše na zromadne spivanje blisko Knotec Brožnje prosuva a nove meno vozivivo. Pod navodom dirigentki Kerstin Liderovije zaklinčahu srpske, česke, nemske a mezenarodne štučki. Čornokomčanski kur vopsi lica 60 let. A to bichu naše poistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj z blakami môže so desades podešťovač, potom požišo so snanota lakusk vujetri, maximálna temperatúra dženca 20 stopňov, júce potom za so sucho votrania, desades so svonco předrie, připodňu pak dominuja potom za so mročele, júce takhle v okolo 20 stopňov maximálne.
0: Na pučach naše končinje je šo svobodne, ale vyskač systém je stej, ja cituju, Leppersdorf und Pulsnitz tam stej. Po takim, ja raz tukam pak stej na autodroze 4 smir drežanem je spoučnicu a Leppersdorfom, abo tež možno na S5a dživedje sač je spoučnicu a Leppersdorfom. Dež zonju, dže dokvanje stej, vas o tem informuju, hevak přemoj vam dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: Štri menšine, bona po vas mich.

0: Różne słowa.
1: Madżenca Hanka Krautsowa z Dresdżan.
2: Kwitki kczeja, spiszne, na słońcu so kojšte dżiča wieseli. Jahojtki wulkotnie svodža, liča je rjane. Punđelu by mjezenarodne dżejn dżišča. Tutu mavu basen napisa dżiča, moja 8-letna sotruča. Jeje oči so bysčešče, jako mi runčka pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom a jeje hordošt nad tem, zo može tele mysle se svojskimi slovami samo hižo napisač. Možeče tute voko mikne a vuboke veselo v linkach tež začuvač? Cive džičo, je v tutem voko miku vulke veselo. Tute direktne a bies vumenite veselo bytli v našim nutskovnem. Vone je Boži dar v kojštem človeku. Rún je jako doroščeni ľudžo, předso zaso doživjame. Zo je veselo vod dživa planovanju a starosťo zasupane. Ale žeđime so zatem. Snano so dženca raz na to dopomniče, přes čo ste so jako džičo veselili. A přeju vám, so byšče překvapjeni byli od vokomika ličnoho, svunčnoho vesela.
1: To by je nabožné slovo, kotrež Madženca Hanka Krautsowa z Dresdžan, na dawku a zamojitosti Serbského evangelského zvjazka. S tym je za 4 menšiny 8.

Žinca jo svetovi žen kolasovanja, sebi šake vet nas, taka taka pri samom kužde žen kolasuju, abo rad gotuju uljete s kolasom, ščo vi leto so predlabili na tom miščanskem kolasovanju? Jo to vesebna akcija s cilom neco ove mišče za kolasarjo dojšpiš na probleme pokazaš. Akcija jo leto sa južo zakoncona, ale nua app dovalio ninto tek zvenka casa togo ubežovanja svoje ture za sebe skvadovaš, a kilometarje licaš. A v tom leše jo se raživo do nejntežne rekorde preušiš. Lic pa kolasarjo jo bila večja, ako do togo, a teke lic pa na kolasovanih kilometarjo. Teke serski tim, to su serske kolasarje, jo velgin derje v Treznu, spešnaščo aktivne kolasujucimi su navjeršeli uši, či tisac kilometarjo, a su se na jaden a stržaste mestnje placirovali. Druge kupki su mili uši 200 luži, pa tako mi je to južo dobre rezultat. Predne mestno jo dobil tim Max Steinbeck gymnazioma z uši 7,5 žase tisac kilometarjo. Tim Dolnosarske gymnazium jo na 6. mestnje. Tim Serske kolasarje, co přijduce leto zase predlabeš, tam jo kužde rad vitane sobu kolasovaš. Jo to je bila ta informacija za kolasarjo, dalšne sleduju net naših povestčach.

Letos my vam kšili tekešči kvišči daš, letos a mircu su Serbezgorne a Dolni Łužice miropolitisku platformu s menim Serbska mirova iniciativa budušenje zavožili, a dintokši je tako teke Dolni Łužice etablirovaš, tož přepšo su ju ših zajmcu žinca vedpodnja na predne zmakanje miroveje iniciative a ta bužove teuni abo kafejuni oblomov na serbske droze 2 hove hreše bozu zegara na po 60 deli tam byš iniciativa co se vo serbskih potencijalach vejovanja za mir dorozmiješ ako gestča su prezidenta Nimskeje mirove rade Gerharda Emila Fuchs Kitauskego přepšaseli.